Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P8-pop.
2: I går så rydda jeg i skapet mitt og fant en pose med nøkler. Og de er da...
3: Det er det mest Kjetil at jeg har hørt i mitt liv.
2: Men det, jeg har en pose med nøkler.
3: Ja, selvfølgelig har du det.
2: Og jeg vet ikke hva disse nøklene passer til. Men
3: kaste de, det skal du ikke.
2: Klarer ikke å kaste de, og det har inspirert til dagens topp tre-liste. Topp tre ting jeg har spart på uten helt å vite hvorfor.
3: Ok, jeg gleder meg.
2: Dette er helt sikkert ting som du også har spart på.
3: Nei.
2: På tredje plass, esken til den gamle mobiltelefonen min.
3: Ja, hvorfor har man den?
2: Alle har den gamle esken til mobiltelefonen.
3: Jeg har ikke bare til den gamle, jeg har til den før og den før der igjen også. Hvorfor har man det?
2: Og du som var så skråsikker på at du ikke samlet på de samme tingene som meg. På andre plass, topp tre-lista, ting som jeg har spart på uten helt å vite hvorfor. Ledninger som ikke passer til noen ting som jeg eier. Men den posen har jeg ryddet i før, og så har jeg kastet et par ledninger, og dager etterpå
3: så
2: fant jeg en ding som jeg trengte de ledningene, og de er gamle og umulige å få tak i, ikke sant? Og så førsteplass på topp tre-lista ting jeg har spart på uten helt å vite hvorfor. Det er egentlig en delt førsteplass, for det er to ting. Det er en sånn liten tupperver fryseboks uten lokk, og så er det et stort lokk uten
3: boks.
2: Sånn tupperver fryseboks.
3: Midt i søppet i går.
2: Nei, ligger fortsatt i skuffen.

0: God morgen
1: med Ellen og Kjetil
0: på P8-pop.
2: God morgen og god fredag til deg også, produsent Niklas von Schindlo.
3: God fredag.
4: Intet problem for lite for radioretten. Sakens dommer Niklas von Schindlo.
3: Radioretten satt. Og her dagens sak, det jo helgedag. Jeg har med en som litt frekk.
2: Mm. Ok.
5: En liten frekkas.
2: På fredagen? Ja, det
3: frekkas på fredagen, hør her. Det må være lov å prøvesmake smågodt før du kjøper det.
5: Hva mener du? Hva mener du med det?
3: Det litt frekk, men ikke det bokre vel lov? En liten smakebit.
5: Ok, alle som i butikker, slags jobber i butikk, hold for ørene nå. Ja, 100% det greit å smake på smågodt. Jeg tenker at hvis ikke du har prøvesmakt litt smågodt, det bare for å sjekke, ok, dette et fresh smågodt eller et hardt smågodt? Mm. Da har du gjort en dårlig jobb i plukkingen av smågodt.
2: Men det jo i smågodthylla, så det jo nå, den rekka jo uendelig lang. Ja. Det kanskje 50 sånne bokser med sjokolade, så hvis du skal prøvesmake hvilke biter du skal ta, da må du jo stå der en stund da, gå fra boks til boks og forsyne deg med alle greiene.
5: Der må du ha noen regler for deg selv. Da blir det stjeling hvis du skal ta fra alle 50 boksene.
2: Men hvor mange det lov å ta fra da?
5: Tre alltid, det lykketall i eventyrene. Lykketall i smågodtsjeningen.
2: Jeg har kanskje lyst på sjokolade og lyst til å prøve smaket. Skal du gjøre deg til kjeltring for en liten sjokoladebit? Skal noen stå og se at du står og tar det?
5: Skal man ikke være litt spennende i livet da?
2: Nei, jeg synes ikke det er greit. Nei.
5: Jeg tipper, hvis jeg skal vedde, at du stjal et smågods sist framfor meg.
2: Nei, men jeg kan fortelle
5: når jeg... Du spiser jo ofte smågods
2: av meg. Jeg kan fortelle når jeg gjorde det sist. Ja. Det var når det var korona.
5: Ja, exakt.
2: Og jeg hadde munnbind, for da var jeg sikker på at ingen så at jeg spiste. For da spiste jeg liksom bak munnbindet.
5: Så du synes det greit å stjele smågods så lenge man ikke kan bli tatt for det?
2: Jeg sier at jeg ikke er perfekt jeg heller, men at det ikke er greit å stjele smågods.
5: Det er greit for meg, men gjør det med måte da. Og smart.
3: Ok, da må vi altså prøve å finne et svar som vi alle kan være enige om, og det må du hjelpe oss med, du som hører på. Du sitter jo i Snapchat-juryen, så det du som bestemmer. Du kan gå inn på Snapchat-en vår, vi heter God Morgen Radio, så kan du stemme på pollen vår der.

0: P8-pop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Jeg har fått meg en ny hobby,
3: ja.
2: Og det selvplaging.
3: Uff.
2: Jeg har flere ganger de siste ukene så jeg har spurt meg selv, hvorfor i all verden driver du med det greiene her?
3: Ja, det, var det.
2: Det er det der badet som jeg pusser opp. Da spør jeg jo hele tiden, hvorfor i all verden driver du med dette her? Ja, ja, ja. Og nå til helgen så skal jeg altså være med på et sånt hinderløp
3: ja.
2: I Holmenkollen. Det heter Tøffest.
3: Ja.
2: Det høres jo veldig tøft ut.
3: Mm-hmm.
2: Det er det også. Det er altså et hinderløp. Du skal løpe 80 kilometer, og så er det 40 hindre innimellom, det er sånn gå armgang, klatre i tau, hoppe over noe vann og noe greier.
3: Du er på kompani Lauritsen.
2: Litt kompani Lauritsen. Siste hindre er å løpe opp unnarennet på Holmenkollen.
3: Altså, jeg skjønner ikke hvorfor du vil deg selv så vondt, jeg.
2: Nei, vi har vært med et par ganger før, og det har gått ganske bra.
3: Ja, det har
2: det, ja. Ja, det har gått ganske bra, og så har jeg nå vært på en sånn testrunde,
3: ja.
2: Hvor jeg løp rundt i en park, hvor det var noen barnehager, og noen sånne hindre som jeg da kunne øve litt på, og jeg ble altså så sinnssykt sliten.
3: Mm.
2: Og sier til meg selv hele tiden, hvorfor i all verden driver jeg med dette?
3: Men har du tidene fra de forrige gangene du har vært med på, så du prøver å slå deg selv, eller er det bare sånn du skal føle selv hvor sliten du er?
2: Planen var å slå meg selv, men jeg usikker nå på
3: om det
2: kommer ikke til å gå. Og så har jeg betalt 1000 kroner for det i tillegg,
3: ja,
2: for å plage meg selv.
3: Det er jo helt galskap, men vi får vel svar på mandag da, om hvordan det gikk på en måte. Hvis det gleder jeg meg til.
2: Hvis jeg overlever,
3: nei,
2: så
3: overleve.
2: Er vi tilbake i radioen din på mandag.
3: Sikkert litt større, det er ikke sikkert du kan sette deg ned på mandag.
2: Nei, vi får se hvordan det går, men vi satser på å være på jobb igjen på mandag morgen. Før det så håper jeg at du som hører på får en nydelig og ikke alt for slitsom helg.
3: God

0: på en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett. Når du spiser utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke.
1: Jeg jo bare skuespiller.